0: voce. Dicevo, ora ci smocca.
1: Poletie na anteni.
2: Najvecito, najmontovora. Let's go together.